0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Suiyue清狂, kipini cha ujana, chenye uja siriwa kutafutan doto. 你好,周杰伦,胡江博诺塔旺古母音巴吉,周杰伦。 破风的自由,达达卡库塔夫塔乌呼噜旺古摩尤尼。 看月亮爬上来,托昂嘎列夸帕摩甲库丘摩甲夸摩恩西。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Suiyue qingkuang, pipini qia wu jia na qian lian wu jia xi li wa ku ta fu tan duo tou. 你好，周杰伦。武将博诺塔旺古穆因巴吉，周杰伦。 破风的自由，达塔卡库塔夫塔乌呼噜旺古莫尤尼。 看月亮爬上来，托昂嘎列夸帕莫贾库丘莫萨夸莫恩西。